0: bilk nadźěwečije. A zawěsće, še tam hižo raz z autom obo z mopedom jeli, a to na droze, mjez kelnom a svonej boršču, gdzieś dźe potom dale na autodrow. Matiš to tam jo?
1: Před 20 letami bu droa z mjenom S106 natwarena. A dwajle česatkaj je netko trawo, zo susoše ležonostne prašenja rozrisali. Vo tutem hoborskim projekče rozprawja menuce krajna radne zahrad Budešin, gdzieś jewe zajšvich, haj 20 letach z nimale 200 akterami jednau, gdzieś je vo dohromade 500 hektarov, gdzieś dobrachu so nuo, abo šerradovač, a dobrachu so tež napríklad vúrunania zapvačič, 3,8 kilometrov je droha doha a netko sú tuž še vinova dosťe nekak zradované. A k symbolickému zakončeniu to sú čara jenu vauku postajili a to tam mekelnie, tam môžeče napríklad na špociohič a so nekotre menšine posednič a napríklad na auta abo mu pete ladačky štam ježda.
0: So, 20 let jo trawo, to pa najväčší čas, tam za stvarnišťa neke nastanu, abo no to ta tak jo, vedek, nadževeč. Polič z nami, Christoph Mikbosch.

kóže to fujera. Hej, wde dwe pod polano, ktože mi fujerał, ten Jožko rybaro, hej, ten Jožko rybaro. Hej, keď ja zafujeram, hej, spustím po hore hlas, počúvaj ma milá, kde budem ovce pásť, hej, kde budem ovce pásť.